0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giuseppe Verdi, introducție, e Filippi Tesserani Evarian, Don Carlos Operaiți, Catarumen Fernando Javier Radon, bas, e Duisburgi Filarmonic Novagahumba, dirijor Henrik Westman.

Cincețin Giuseppe Verdi introducțien, e Filipite Sarannu Arian, Don Carlos Operaiț, Catarețin Fernando Javier Radon, bas, Jef Daisburgi Filarmonic Novagahumba, dirijor Henrik Westman.

încheieți Jan Sibelius tonele care apă simfonic poemă, cătăreți berlinii Randfunk Sinfonic Nvagahumba, dirijor Paavo Berglund.